Mami sadi eno. Sadi eno. Wode mami sadi eno. Sister Kus. Mami wadi eno. Wadi eno. Wode mami wadi e wadi e wadi e. Yeah, roro.